0: FM. Gwatanero yetu kajugetu.
1: Ibone mantu jara de mero nange, movimenti nyange, nyange otia. Otena mantu jara mero machukuru ne nyange, nyange otia.
0: Egeka, neko kabiro kasiasa. Tuba kuretira siasa bari gweta, atalamu ba siasa.
2: Tagedra, wanu kayantu mwagi dirikari. Tetea kumba Andres, Andres de Neso. Anantu, para me la peke dirikari. Andres, Andres ikirende. Eto wa mawa utuwele no wangi, so njini wa chukurungi.
0: Duke materu wa reo yalaja ito itenambere, nejago konye ndeguru yetu ya Kenya. Ni ntuko sio ndese Jumatano kwa njiri ya demo siaru ukiri, mwankade izatu siaru ukiri, ureterini ya kuroba dhatu, muenda sa. Saba, Jona Gaishima, na mwarimu mawira ntoto mwari.
3: Meru FM.
0: Gwatanero,

arabetagira mwathani baratinoge kana bagireka antu baba iba mwanya nontu tikyo bakangana gwetera kumakiri mwathani mwathani abategitara yore akinya mwathani atumaga mantu jonde jakagira na jakathongoma na thongoma ya mantu jonde gitera yore akinya dene gwetera mwathani kwina kuliangarama lakini kwina etui gwetera mwathani tiraisi lakini kwina etui muthieni utangana utumtongana gwetera mwathani ashokire indoni kana ndao gutimtongana gwetera mwathani na mwathani ya mutiri ya kiatho. Good morning na bwana sifingwe tikiori umwega mwathani ya kutharimite weekend yonde wiki umegetu kia mission kuma last week Thursday, Friday, Saturday and Sunday na tukera mwathani ibaga nuntubotu shoka niri ya kairi jumatatu ya narua na gatuita na gatulika na maduige kumuetera na tukoromba inya mwathani ya tuenye kumuetera mwathani ya tuotukiwa kumuetera na rakundi oriwe miru dharakanidhi na isioro wete nambira wetera mwathani ukurukire 8.3 nteresi sentro kenya antu ya romanyere moranga nya ururu ulita nambira kwetera mwathani kurukira 101.3 Nairobi Ukambani Kiambu Kajiado kwetera mwathani kurukira 107.8 antu ba mitandao tugeta nambira kwetera mwathani kurukira mitandao ne kinande Meru FM official Meru FM 8.3 official na Instagram Meru FM 8.3 YouTube ni Meru FM ugeta na mtandao na kwamba kuona mantu manager mbitha mposite ntuku shionde ntuku imposta message ya ntuku kiri makina materi gospels na wetoka dhingata kenda umba kuona utinga tete mtu tumba kuona kira mtu kiri temu tandao na tuge tuju kinyami tandao tunengere Kristo na nuntubu wa Kristo na tutigua andoni nikenda tuga tambia kiyo kia wakulu kira mitandao ne tuju regu ntukunde mtu onde ya kiruradi mwa kedera no kiyo kia Zekaraya no kiyo kia Isaia no kiyo kia Zaburi ura mwathani ya kuga tukalika ni antuba mwathani nuntunu mwankatu kalitu ibalika na ineke mwathani ya tuitirite kiki nene kumenyithi antu ntito shiawe shiama Isaiah 40:31 iliwa wala betagira mwathani mwathani ya kabiru ya inye njeru baga itia makaburu kana madaguta ndio eteri mwathani bakoge abatinuga eteri mwathani bageta na batigireka eteri mwathani bena mawega ndene ari tra Jesu Kristo tokushogeria nkatho mwathani wetu rukirwa na arwa nundu bakanya kara wonete kagire ito turigare manju yego wetera na baba bageta gira mwathani bakaburu kana madaguta ndio bakoge abatikunoga bageta na batigireka ndene ari tra Jesu Kristo kugwetera mwathani tiraisi lakini munombe yantu baku kugwetera nundu no bareka irio tugibo gwetera ndene ari tra Jesu Kristo tu gwetera tu kirini gwetera tu thithe yonto tu gwetera te mwathani tenambire kuthongomia maisha jetu ndene ari tra Jesu Kristo gwetera igu kwirigira gwetera mwathani igu gutega mantu ne jonde gwetera igu karatu yetiki kwa mantu ne jetu jonde nikira tu gakara raini ne ya ura mwathani ukeja gutucokeria maromba jetu withire mwathani turi antu ne aragirite ndene ari tra Jesu Kristo nonto korie ukeru ya inya yetu ugatwe nye kuburu kana madaguta ndio mwathani ugatwa inye kugea tutinoga ugatwa inye mwathani gweta tutigirika ndene ari tra Jesu Kristo mwathani bwega nuntu bwa inye ji utwete gweta gira mantu ne jonde no gekira nkoro cietu inya agweteri mwathani bakuonaga ndene ari tra Jesu Kristo tutikwenda utakanya ndiguruone kaba tukarekirwa tugweterete zwete season yeku na gugatwikagira inya mantu ne jonde ndene ari tra Jesu Kristo gatwita na gukwirigira mantu ne jonde ndene ari tra Jesu ibwega nuntu bwa jumatatu ena ro tukariria kiume kigetekaniria kiugo giaku ndene ari tra Jesu Kristo kiume kigikagira muno ndene ari tra Jesu Kristo ntukwena ro ni ndalime katika jina la Yesu Kristo ibwo nuntu bwa gabo akuma dani bro tuturanirite nuntu bwa ntukwe nthongiro twete twangana kuona kaire ntukwe jumatatu enter kimirongo rine nyanya cia mwirwa kenda mwake ni 26 turinjare ne cia kuma dani wetu na ntukwe mwathani tonie favor yaku kya ogya kugya ntuko kirole kaire kirukire gitigirika kana gutira mwathani wetu ikyo twaromba mwathani gitukinyire gitukitire mantu ja kyao ja mega ndeni ari tra Jesu Kristo ndura turia mwathani kuri mantu ja mengi ja mega wikirite antu bara bagetagira antu bara bakwiragia antu bara bakumataka kumatukagira ndeni ari tra Jesu iboga nuntu botu antu kwi ndongi njuma marombene a very wonderful powerful day kurukira kithomo kira mwathani utwariri Isaiah 55 kurukira mwathani Chronicles ya mbere mwathani 20 ndito bato twitanire waturikane uyo dependable God ubwo murungu kumba kwirigirwa na weterwa ndene ari tra Jesu Kristo watwitana mwathani kuromba ibuga nuntu bayiromba ya mwathani twerenye kuromba agini sikirundu ya kansa anteresha miro na maitu arombe na twibwo mwathani kurundu bwakalika bole tanambere kulikiza ndene kirundu ndene ari tra Jesu Kristo ibuga nuntu boro tumbanire mwathani
Mantune jonde gutuwa ngarama, gutuwa mbesha, gutuwa mwadhani kanya, gutuwa matuturia madhugani mbere ya kumwadhani ituwa kuonere murungu umwega. No menyele umoshi yetu tuwona mutino njirene, iboga kibraba umetekuraja na kuinteresia isiuru, interesia mutuate, na bangiba umaguntu kutigene to uma Nairobi, no tuwadhirie njega mwadhani wetu, ukumebundi ibusho okere, no ntukawa agiriti iboga ntupa mission ye Saturday, no ntuporawa itinambere wikire kurubare inya, tukaromba mwadhani itinambere kubone kanila ndia ni ritura Jesu Kristo ibuka nuntu buwangu ataneo shio ndira muadhani tutekanya shio tumiria na ritura kuliro kumido wa muadhani wetu ndukwe narua kiumia kie muadhani tenambere kutuga urua kila muadhani tubangire ite nuntu tiro tuangana kweja mbere ya kutu ito odheri na tumagara tutiri ite na tukanyira muadhani na toka matainyaba pia kugaira bangi njirene tuwa shoki ankado ndimiju kathidhi ndu bobata maisha nejetu muadhani wetu ndukwe narua muadhani kanju matatu ndongi kiri ingi shio nde deni ya ritura Jesu Jumatatu ne wiki ushio u, tukurega na kirundu kie na meari eje. Jumatatu ne uchanga mkandene ya kumuadhani. Jumatatu ne gotuwa giri ya untupa kiumia kionde muadhani. Jumatatu ne kugita inya murungu wetu. Jumatatu ne kurega kuondera muadhani umwega. Deni ya ritura Jesu Kristu. Ibuka nuntuporo umbani tendiguru yetu kakitakara tukinyete. Na tuwacho ushiankatho ne alaku tigere no gatumba niranguru kimono mwaka tuitite. Jiro muadhani tukurega kudura tongere braba atu tongere mea kengie tano. Tukarombo muadhani utongere njera chietu kudura baraba agirite gitariri mwadhani tukaromba mwadhani utudhuri ya tongeria wengwa na utumire mwadhani madhone jetu na ankoroshi yetu kubendera lakinya kubadhura mwadhani tuetande bene jukio kumi unankadho na ntukawa agirite dharima mudhikiria uonde uro dhikirite kajuga ka urawe nyomba dhikirite urawe njirene bangi bengaline karombira ndere babetu na conductors bao para mwadhani beka gire kinyamu bango juu dhikirwa na ntubaraba kamatite nkabarombira mwadhani imbijia na biashara be njirene betite dhokone betite kuntukutigene nkaromba mwadhani ubaye kuendera na breakthrough kutuku magara mwadhani ashoko theri akaumagara ashoke akukino ntubo idharimo byaku no tugibwa kubo mwangane mwadhani parabeti te thokone na guntu kongi kudhidhia biashara shiao nkaromba fever ubone kani no bendere mono mwadhani no baitane kudhidhia masabu na kudhidhia mainda na guitani na kulinganira ndeni alitura Jesu Kristo no ntuiwa mwadhani mwana masabu ure munene no ntu mwadhani no tuitanire ura umba kugama kuyuja iri jakangana ntu ngiritha na jatigara ndeni alitura Jesu Kristo kutumbe kutungi kuruka ume buu wa biashara iboga mwadhani wetu no ndugaita na biashara bietu bia biashara ile bakulita no baitanirwa bomba kulingalina na kulita na kugidhia mainda ndeni alitura Jesu Kristo na nkuruke kurunga mangu ge hakuna kulika na kinyabara batina bio jukio 10 rogitine kionene kiume ki kile mubango juu tutika ukiwa tukolego ukiwa tumekataa kukaukiwa na kupunguziwa na neema katika jina la Yesu baba twaromba tugiba kubuka ingie na mwadhani witerambire gutumbanira gutime ali yara yagituta tena mubango jo ikombana na gutime mubango kwa mabangira mubango jo na mutambone jo ikombana mwadhani ntuni shindi mfululizo katika jina la Yesu Kristo antu bakuba gokira kiume ki bakadhalimika na bakagwa ta revelation ya kiugo yako ndani ya ritu ya Yesu Kristo twaromba na kuitikia tukauga amen amen and amen da 10 dakika 21 ndene mutambo jo miro FM da 10:21 twiteni mwangalashi ya kinyadha 12 na ru ntariki 28 September mweri jo kenda tukuinga mweri jo kenda chapter mweri jo kenda tutagara mweri jo 10 na tukira mwathani ibaga no tubotu ameri kenda mwakene jo ya tuambaire tuona ta 10 mono ta tutumbo kinya mweri jo lakini tukira mwathani ibaga no tubotu kamata mweri jo nde na imbi na alite mantu ja manene alite kurugura murango na majara alite gutundu bwatera tutuletheri mwathani na itwa mwire kumwetagira tutikunoga good morning

Mwadhani darimira ngoizi mpendete mpumbe kumeruta darimira yo mwini akina nteto shevata kwa aliendene ya ritura Jesu Kristo na kurombira ngugeu. Wena ipoka kurombira ngugeu kuno teba wengi bendaga inyau kuono gita ngugeu. Teba wengi bendaga kuonolea u kuigulea u na kuono gita ngugeu itaka. Ipoka ukaroki miromba ero kame shigiria no kame alidia protection. In Jesus name tuitenye mwankarashi ya Kenya dha kumina jirikuli wantubombira mitambo wete kuina na ukweli uko studio atuna mitambo very discouraging. Bwana asifiwe sana, mimi ni Peter Kobia Kemuraja. Kwetu hakuna mitambo kama uko Mary FM, niandikie tofauti ni kuangalie online. Okay, sawa. Unge mikundi mkundi yotharakandithika untembira kuna mitambo musembira kuna mitambo ayeyeye. Mwadhani ya tuumba nire na tutevye kutikia timu Nairobi na online notu inapo. Tuiteni mwangalishi ya Kinyatha kumunajiri. Kama wadhani ya tuweka nyakau kutikia ngedhanke andikila timu yetu ya mitambo. Tuwezea tukuomba kushokera na tumbe kukwata nira. Tutika atu intubu mwura tukarani ya Kinyabu mwe. Na ipo gano intubu mwadhani kutuwa kanya. Tukatuina maromba very powerful njuma. Nanga shokire mwadhani kado shia mwanya. Dha kumine mwe itigirendeka mirongo iri na idatu 23. Itigere Kinyatha kumi na imwe ndeni ya Meru FM. Kiri nguwata nero kiri ya Meru FM aja mutambo nejo Meru FM na anima kina matirio mongera kiri mpenya revived. Tuite ni mwangarashi ya Kinyatha kumi na jirinju matato ntariki mirongwari na inyanya September mweri mwake nejo 2026.

0: Batu kita kami ini tu orang Mamuca, and this team, this very strong team.
1: Nke ripotera Meru FM kumancha ure no dimenti mbeta go Antone meriti wa kenywa.
2: Nyuma yaka matungu sublocation kwedhwa location ni reuni teto sublocation yele emuere ankomaru na arare umu inge ya rutere neruru choketi nkado na kurombe ndi kuotazi ya kwerure nerea kabobu ani ara kinyaba uretie urakedhwa sabuchibu wa ume ankomaru ni untu niko untu kutieto nyanyuma anto anene. Mwandiki ndeto weto nwe ndagara wa munyoki aina chio.
3: Nyuma ya kama tungu ugo tuwe kithuwa location ya ndene gitange tuwa sublocation chiere. Emwere raya nkomaro una babu na karibantera inuba kere hivya uke na era onto babu.
4: Na gikeno gea kwa kire dirikari. Dirikari ni aturu dhile boye gamono. Ni aturu dirikanile. Watu ye katu yotu lari ba kama tungu sublocation. Ndene marimanzi location. Kama tungu ya tuweka location. Ya tote vya tuwa tuwe katu kwe kwa kinyati yo sublocation yegu yetu nkomaro.
3: Ara ndeya karibabu arombe temo vichimane na yema sublocation ya nkomaro oma iru weka babu ya ni.
4: Eromba rea kwa kire dirikari. Wenu ya aturu dirikanile. Nedirikane. Nkomaro etu ira ye nyuma lakini nontu ba dirikare gutuigwa kiao niromba na giteo kire dirikare yetu etu akire obisi borabore akube na nkomaro borabore akube na kabobuani
3: na nkoro kibore etie gitere kwandekana bandekero wa mwana akuma na iti ya kabobuani nontu ontere inuche na iti chite yoto nyuma ake kodokerwa na ba onde ni atonya ato dirikare
4: ito lilikano na mwana ra kaandikwa egwe au meta within this area kenda area no egwa ne kega ukura
5: na tabura dirikare ya oniribwega igitana entura ino. Kintu kia mbere, injire moya ya guchuira ana betu wira. Anu ntuda ino tunena fazi.

0: Ingi ya kuona wira no kwina mwana kande kwa nana kwina mwana kande kwa saindi irengi ngo jogya nkatho no tumbere kinyacha buchibura ari kuna aruta wira bwega na ituronaga rimwe itwa muchumbura na thimuna kumwita gutugu na akauma gonto kuraya so ndiromba kagita ni gakano ntutwina nafasi ya kuandikirwa mwana umwitura eno na aba andika mwana ongewa kuuma na ara wa gumwankani wa guchibuno ari ntu ntububu kaigwa botwinyeria itukuromba thirikari nigeria utukonsinda tafadhali
1: bathomu na bae na gukwe botwene badatu baire pena ngondi contract era ikwenda kana ako enye gredi maicha momoje enye gredi maicha momoje goro ko munta na biara
2: reportera mera fm kumantara chadaraka betawa munyoko andagara
3: tomaro terene ro munyoko andagara mwinge yo morigan tere chego jini bakromba drikare ibarika ne orimbra yel nino ekweregero kura nyon tuke yakura ndaike ne bakai chedranto acheke gatiri omnene aina chio
4: akiaria karinteresia muroga igoji south dement batariritie gukaya kura tendero nino era ikwirigiro kura bamubawa bakethia bakithinika anene kuona barabara na baba tuire guntu kuoroga ruje gutie buthirikare bathuganiritie bakiromba kuthuganirwa
5: atanga siro toro mure kaure nene na kire lutela ro adrikare je batu bangrete ada onto banazo tuire tututuire bantu amatinde kwe baba tuire slums nyagonto kwena meuro na nona omegonde awele riu betho batutegere
6: kuria thiriki kuria njireje yetu ndo abale otureta mbure ne jalo nino urure atweke tekulukika itokoria tugire kwara kishirwa wikinya kura otweke njira ikuthongo ma gikonto yumenya kulukika tutika atweke bakuthina mu abale cietu ukeja kura itigitikaga inyari mibongo kabathina mu nto nyaje eria ri muri tiga wona unja nturi tikinyereka ari mbatesha ka muri kwa ura kwa nto kulomba njira itafadhali ithonde kwa itu
7: nanto barabare mi jalo ne ngona jaka makondo ri jakeja jaba kondo ri nanto tule asaka na tauni omwando mo akulingizwe nto manje jatebu mutalo jwa roje jwa tamera jwa rekerwa kwa kwa ngulo mbazilikale etulidikane na tulaideri no tutule atakaini
4: ki reporter mere from ndere sia usau di menti metaros mere ga teoria wa munene
3: na to manta ere cha moroga are mi ba mero ni ba kudaida dirikare county ya mero kulokeri ni governor reverend mutuma wanto edinkia kweta na ruero komenya burabate thuka na mbeo amo na mboleo ore mbura ya mbirete kutenia ntere mwanya mwanya ku Kenya Tony Muriuki wa Moria atwire nkuruki
8: tu kimenyati ari me bainge ne baibanga ni tene gwikira mbe umuthatune uirigiro bwa ubure bwa maketha jame ga ukabere liu ba mwambarani rite na baba kembiro ra baibanga ni tie
9: turikite ko ya changamoto kauga ntuko menya kaunti government ya tukebangete ate no ntukaraitheria kimera kya mbere yonde igifeva muanju ra wandaga rombere thaiji ijo okori bu gata bukira maga no ntu ukeja kuraitheria baba inge bakomuna mbe gwite certified
10: dirikari turetere mbe uche ko anda miuna no ntu no kona mbe rayo kuiria nonto dai bebira tu na chimbe ira to ite tamurena chia mwaka mudiru tizo ni edira
11: ari mbe tu para bakurima tuti komenya preparedness yao bwega dene ya miunda yao nonto kijadirikare ongo do tira iwe support na mbeo na into vingi nonto auto umira akulime bara umiete mono na nande dai ji bara expected ba support la fertilizer
8: no kagita nande bende te dirikare komenya bo bwega ora baka kwa tambeo na mpo ino bedro e na manda ja mega
11: dirikare county tira iwa gavana akiaria manto ja ora magavana jange ja prepare Elino preparedness wa unande baatwe twithi nene tutikumenya the way forward
9: accounting government kana national government kagita kare kuga nete ta konengana na mbe o ibane nkanire mbe gukwe mapema nikenda mwandi no akomba kuanda kurio
8: o kario ojo na buendi bonge bende kidhitie
12: kwenda bateza ibo na mbe o mboreo ija yo fertilizer nonto well jadai na batina mbe te nyabongo
11: toro mbe dirikare county na dirikare nene e support ya kulima beto nonto baatu ke Kenya ituto supplier ga irio bire binge nonto horticulture na greens na
8: Nge ripota ra Meru FM kuma Meru mbitoto ni Muriuki Omoria
3: Ekoro ntiwa kuma makutano wondi ya mudhambi ni bautalili ya madhina nkudho ya raba ukulukira na rari ubarombe tedhrikare yunkumere ateate iba tedherie kanini kawiro wa kimandi atuire chuo
13: amba kianya na medhene tete ya Meru FM kuna vanti kwa kumantene ja makutano ni batalene tia madhena nkodha manaba kukulukira
14: nyambi taweza siya mate wa mkongi natende mkolo kwa kuhile wakambi kuyaka vanti kubaru magua nka uli yale abuni yole kanda uli yereko haya tende nina kana kwa shuku katiku wana visi tiri onda akabaka vero ala ninge enda gi tende kankulia kakasoka nami toko wana vieko nakala mtu ale maiko akwendi akatezi ya mwana mpeze mbeze siya kabantu watu chegu ja na na alukongoluru na ethamba ngombe no tukuja kavanti bibateza gua na ekuruta babe na twana bagina bakwire
15: mainge mono mwekorwa ntigwa itomi mukorwa kwa thiare ni siringi kibao ngoma ni ngoro mege gutukura chumbi kwa chukara ni akavanti kwa bai bai na thina mono nkuru batezwe bai mukwanti kwa na tezwe na tezwa ni onde zibareto uno te kayani ka uneku pakero magwa ni ngaru makanya mukani ni karu mukaka na bai no to mukwanti kwa tieto akwa kwa gwene ke mto mamo si bai na na mono chukuru tende wa muziari utora aina mono junbase Aina mwana sekondari, luka tako yuna kiri miyana kabanga taka nena ko.
16: Ekolo banti wae bako ito kuira salinji mwono nontu. Bena marina maingi mwono pa mwone baba tiyo mbaka bati kiri wanyanya bao. Nimoge kuro tere miria nombi, bao utaka. Atiko utake, nya bangiri bati kiri wana ni ali bao. Ali bati kiri ana miji mwono mwono mwono. Kuru bati kiri wato jojo watu wato tena tote kwe gomba. Leuni nanko wane basi gulikiru.
17: Elomba liaone.
14: Eto teta guna tiyo, eto kaluma guakamu.
15: Iba to teda geria, baka angana, to tola baeto teda geria, baka toro magia, kira baka toro magia, toka gurana maina maroke gua tuena, tuena moni keda tue teda.
13: Ke ripote la Meruwa family makutano, ndia mudambene ya kwanye tu ambetaka ninu akawero ake mandi.
3: Nabuni buo kure ndene ya medha yetu, ya ndeto ya Meruwa family ngai toa dure miru.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mwankari wogu President William Ruto batare batika kumanira na mutongoli wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka. Tegweino.
2: Ele mtu ya Mr. 40, eh? ama ni 50, Mr. 50 ama 40.
3: Mtu anasema, wewe, jenye mefanya nini? Wewe Kalonzo mefanya nini miaka 40? Ni mjibu, nisi mjibu?
2: Ati unajua huyu Ruto, anatumiwa na Mungu kujenga barabara ya kwenda kwake. Na ni kweli.
3: Kwa wiki moja peke yake, mimi na Eugene tulienda kwa mahakama, tukaokoa Safaricom. Mumesikia habari? Alikuwa ameteka nyara mama mboga, kazo mama mboga anatumia kutuma pesa, M-Pesa.
2: Na shida yao kubwa, wanatumia akili ya kukodeshwa. Ni mnajua akili ya kukodeshwa?
3: Mahakama majaji watatu wakakubali, wasema bwana Ruto, utauzilia mbali Safaricom kwa watu wa nje, kwa sababu hii ni mali ya Wakenya.
2: Wameenda kutafuta rafiki yangu mmoja, ameenda retire, ndio sponsor wao, ndio anakodesha akili yao. Sasa huyo mjamaa amemwambia enda pinga sha, kwa sababu ilinishinda, enda pinga. Enda pinga housing, kwa sababu ilinishinda, enda pinga. Enda pinga barabara.
3: Tukasema utauza Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo ni security kwa Muhindi alikuwa anaitwa ndani. Tukaenda kwa mahakama. Bwana Ruto akaogopa. Akakimbia kwa bunge akisema nime withdraw.
2: Ndio unaona wanakaa mafala sana.
1: Kaba kwa lioma. Uenda kukukwe ningetua muenda maguru wa nyere.
0: Neuma aja medhe ne Anteto ya Meru FM.

0: Yes, ndene studio tu ina mugunana, njoo na mbele tukali ya mbesha.
1: Tuko ina mbesha, tukia dhimo ya kumu dhikiri ya winye star
0: 220 ash.
1: Star 220 ash. Dura ka box kamwe kera pini ya kuye mpesa tuweke mushindi mara hiyo hiyo. Tuwe na shiringi ngiri yega na tuko enda kune nkanira. Na tuwe na shiringi ngiri 20, tuwe na ngiri vefte. So karame tamboni eto kune nkani. Niko nataka tuwe na mtu kazi metamboni. Katu yoka hatha inoto kamo wata. Hello Veru FM. Hello wakili.
2: Yes, no problem.
1: Ngo kwegwa mwono endo huyu aloud and clear. Mutunga na kwa mutunga medeka engatoa kaya na mbeo goro monya agaria kwariria ntoba mekinduria engato mu engatere omuthuku sana ka meru to akinyele bwenu ya kuya ya otweka na tioto otweka ntoba bitina
2: ndeto nene tina dai sia ogenia onto meru kareida okagito etegirie kinyanto dabalinda manenchi na ibo ibo bara duye badirikari Awe kinya kwa deputy president baya na baadhi kiro wadari na visanga.
1: Yes.
2: Eko na nawe siya pusi kwa endelea huu.
1: Mm-hmm.
2: Instigation nanti tatigania hili ya tigania general inu.
1: Yeah.
2: Wale kwa nani akore antu kaidi yaku wako reda siya la siya vitina. Probably nanti wako ona mantama matuku bua.
1: Mm-hmm.
2: Ano kwa kitu mbanga kwa leta nkububani indi wa kakisi yaka lakini nanti ntura niwa kwa leta ntiko nataka wakebaka imbake luo kiria kwanja nanti ndi uo ukudhi wa tema muturi ya kuringwa kana utemwa anuwa uo ukudhi kwa romba kuro ntiko nandutu niti kubwa na nkubwa mbuna kwa Dr. Mutunga ntuga ya Dr. Mutunga mtu madhomi ya taima antama ingi nkuligara
1: Kaire allegation gukwereka no kumbe kike nonto tata ya tigania west iba ajire bakimukathaga bauba ngata mithika iba wetarie tora daktari bakiugaga nueva kwenda
2: ayene meare mwe jona mtu no aye odiro ni kande aburi da busta kosposa chia kura kini wakaikwira wondokonge tikaba support berko dukia ndi whatever the case, inu di siyasa imbega. Nani baati di wechinchia nonte inge meru za tiye kene tu kadiyugu.
1: For example, mtu ta gatirao ake aria. Ndegi duwa choke aria megambo, tomba kuwe megambo emerito. Nonto narambe ya kaili kwa alia siyada cha meanka nara bo nara kakiuga kaburanto chubatu nyeto chukuru brago karikete siyada chiyomba kuengela rumena kaili meanka ni nara pengine ndiko meharyo na mwenye tuije asavaye vaka dhuru siyada cha mwede mbata hoyo unumotike ereche wae uwa alia waka
2: meka wida ya mwenye wakusa tiyo antepada raka Tidak ayam mana nak wakin kerja u, ini ino sih tu cerita orang ciri sensitif.
1: Yes.
2: Nah, tu siapa tu ino atibat ini ko ambilan siapa ino siatene mana cio takku cio ku anggap mereka na nini. Nah, mereka ada kini ko hari tu ti mereka yang munda wa jona na wa mati mereka yang kueru anggap siju kau nte kanambi. Isiasa ida siapa kuro kuro negita.
1: Yes.
2: Na itiko tedia. In fact, ikambiria siyaza da inu nende kambiria kinya koreata tension ida ito uraga na isi are kuzira antopeti wala nilu otimu tuwezi ina norongi. Iti siyaza imbega. Siyaza ya vitina teba rizo ni teba teriko lingwe mtu ita erituri.
1: Kenda to kurekeria to weta inifigezi wea ndekana kena to kurekeria for now.
2: Yeah.
1: Kure na kawewe la akari kire dharaka I think on Thursday. weta no kigoma weta no mujemanio wa ndu ba UDA kwa tongore ba UDA lakini ba ya kinya barabata wetetwe kwa wingi muno kieni ni kiarwatha na ba ya bakuya ni omba ati mbaya kiraba irigagira bakona gitoneka yekule ya kuonekana batona t-shirt batona nkovia jakeama batona facilitation ni raba ile gera bagacho kidwa tuguta to abatumire to bikibiki bare tadina mono aguna for the first time ndegu antu bakiari ya mantu mawanta mtu bayroa bwana yeso zifue bakuwa wanta uomba kugata sibera kwasi
2: kya ya ngambara nyandiro aki ama gogya yero ndiro unda lakini number 1 ikawaida manto ni masiasa wewe ndanto bayingi manto mama tiura lakini ngwete ko ine wana ni tinke tinke ndanto we anto meanya meanya meario tinka ba guana ndaba upinzani utiem ndo anu dam generally
1: yes
2: Imo ndo na kambara uwa lengwa kinya pasa na video kamodori azura kura noko mka iga bibiria noko ya namba iga bibiria na ndanko leko kabarui ndita imo doro to iwa arena un
1: yes
2: lakini ni wana ni idioma antamaire number one mturari tanente jukumenu ya kumenyera mochama niwa tabangani ya buwea ikawaida wae ta mtu wamo irabai ndi hata honi chuto wanane aya ukamu facilities kuya na uwa bukanyatu zaibu kutika gire nontu ingi nomu urutire wake na hake nyo kinyato yaani toake number two kwena kinya uithini kia makia yudi yeke wangwa okara hida daraka daraka nidhi
1: yes
2: nonto wakira mwanasiasa renda kurunga manakia kia magiku nonto ingi wa influence ya deputy president na area inova kwa wana wakarunga manakia makenge wamba otithi kirua ndi hatu kwa gabae wakibu kinyangana waku wagu te wanatakano wakinyakwa rena mtu achori vange wa achori rena wakibu vare tantu tabura wana ikenda kurunga nane mbude kenge kuzukiri ya kiyama mwango yuwa leo lakini nainda ndiro kangita madaraka ndali kigewe mtiku wanu tamu iti nkoro ni mwono si anto lakini nda migiru wakuno onto wame dhura onda kwera lakini nge antabarala abangana nge mebangwe ilo bati ili uetua baka lingwa kiboko nye ide pita pati linda nontu tiubako reta ndote si anto ni mwongwishi Mariamu wewe ngwa depite parte rida organizame banga tano na ndi ya kwa endura to meto ade ko banga ni banga no e ki moni ma kwa no ako na ka dia tia ro baya kano wewe ki anenkereto ade to mira ko banga ni mshema na yo ata ki to mira bara ke abati di aun ko na taka ba we di te kiama kido da bati di yo chokera ki giri ku
1: Sawa, tuka kuheta ini kesi toko nidi for now, gato kulekeri ya kidoga mba webanga-banga nye kudungira koti.
2: Mwanga muguna aga zidi.
1: Hehehehe. Mitu kazi, sisi ndime. Ana tabumba huita, ana tabumba huita.
2: Nde hiro mtuakia na ate kisazi cowboy da ino. Akugibakuwa batanga ate kandidati umwena
1: mtu.
3: I don't know how to do it.
1: Ekurebe eta nobe eta runduna beta ba tinda no beta ba wajuge barugiri ngimana nyama lakini betire baingi sio dira bambire hande baba tale bakurire bambire kurengora migate na maligo jaogi bolia maligo jana ya tio bangi na taja gundara ka gamba itibu na lorobo olimpi meati jawo kinyawo omugeni akaya muji na rubiririe tuirio muraje imbi ko murumi
3: ndiye na yeto na tetire bwaga
1: onto wajuge nyoba Wadi tu ba.

0: guru in the periphery.
1: Eh.
0: Ogo na ngari jeju guru.
1: Eh.
0: Na ngari jeju guru. Ubojitere to ne antu bate organized. Bistei ga komborwa bu organized wa bu kojuru ngari ne bu iko musema.
1: Mhm.
0: Musoidi ya uga eri punda akufe. Musiko wa bwana ufike.
1: Eh.
0: Nande. Tiri. Papa. Ira to. Mzigo wa bwana umefika, bwana ndio mzigo wako.
1: Eh.
0: Bwana alikania mzigo wa hana ndio are akavasa are watu pa kunenganiria. Bwana tadina. But au kanu na jautu kwaliria ndio thi nene. Iki. Kitikia kia ndeputi president ya tukundo kia giri ya thonu. Matu ina kio. Na ikio kuona kiretete di ina kitati rakti ya ntuke ure ya kitare. Kuna maguta ita wa.
1: Kini kutiba ndo ndeputi president ya guzika na manto manye ni.
0: Lakini baba inge baku wabe tutamba liwa nuntubwae muna ni. Chona.
1: Eh?
0: Para baku kuna be tutamba miru wekwa nuntubwae.
1: Of course nuntubwae mwana wa eto.
0: Eo liwe mwana wa tutu.
1: Yes.
0: Amu wano uwe ture kitiki ututukumbo kikari ya kwa kintutu ta aura.
1: Uh-huh.
0: Maguta jo nene.
1: Yes.
0: Aura.
1: Mm-hmm.
0: Na nene hapo karawo ne antu hapo karawo ne antu munda pokari mura burumu angenya jama euro kono tu kinya. Ku no nene. Lakini ande bo tu tu ga ya kono ne bo tu kono mudenga tu tu bo.
1: Yo ona bua ndabute timo karie meru.
0: Ah.
1: Na na igwa weta na ku kaya kirinde kinene.
0: Ah ta bakare.
1: Na antu ba na imani no.
0: Let me tell you.
2: Nya. For sure. Jona. Jungu ku halikosi ukoko.
1: Yes.
2: Jungukuu alikosi nini?
1: Ukoko.
2: Na ye jungukuu liyeja buwedele buwedele te jungukuu alikosi ukoko lika kosa li.
1: Of course kinyayi la kosa he remains to be our son.
0: Monda uwe monda uwe kintumpenda mono
1: jungukuu
0: uwe kintumpenda mono tu ntupo kutha ndeke tungati.
1: He.
0: Tuwe tawa mnyoro.
1: Ehe.
0: Ntona tunankenya chiringi.
1: Ehe.
0: Lakini uwe tawa mnyoro ukethera ntupo rugiri bakare na vare uwe pete pangane. No tuende igwa kiwa tu baba tu tu ta ndu kumara. Niki orinde ibugeririe kuonerwa niki no ndu na tu kya gi tu te me aturaria thini ira ndu bokurukira. Eh. Eja kanisa no nujo geta kujiro no ndu bathina cia gute kione ngari wo ite nyamuthi.
1: Yes.
0: Tu era. Ana abu buna bubati kuza buna shugu buna thina bubati kuthireria ndu technically.
1: Eh.
0: Dhuru onene. Lakini anto bathireria bulendo bao ngakienda bona thini no si positive bunu. Ote mwana yo na jaki boti si ambeting. Ote mwana yo na ambeting si ambeting. Ote mwana yo na ambeting si ambeting. Ote mwana yo na ambeting si ambeting. Oye kire oko uwa haru andera ambeting ya nge mwijiri. Pojo kwa kira kairi. Na andera za mto mwumeno loku kasa uti. Ote kwa kinyama mtu akasa uti ya kaumera keja denge. Ande. Bakali lakini for sure. Gitikira na mbona jaka kiajiri ya mantua maingi gitikira teka kiari ya turitira rinonto tia tuwa kiri urita kuma mwancho gitikira kiajira batu tuwa lingi tendebe tuwa kiju kia kire kina liri yake meono nebu liri kire kina liri yake mwanda nante kumanyana ata bu kiju kia huni kiajira gitikira tuwa lingi tendebe ki deputy president na president etiketi kire kina liri yake tuwe kara liye lakini mtuwako gitikio giro tuku.
1: Lakini
0: wewe kali mudha yake na dina.
1: Kuri bantu mbenda atuganirwa nkoro, mbenda atuganirwa nkoro gitungati. Mbenda atuganirwa nkoro bantu amwe. Ya kwamba gitiki tikindi garutire gacagua gitini. Nukuona? Kindiki na igitege atwekire vacant. Toria no ngi ubwera. Nukuona? Anenkerwa. Kugindi gataru tagacagua na number 2. Kuringa na moni makwa. Gedeke kaba kina kendeke ngurukya kina nkandwa njaruoni kana kina nkarwa kali njirini kana coast kana any other part of the country ito bateri kwa murungu asante nuntu nafasi kuonekana
0: radikira
1: ito aperwe yo
3: ajura yati
0: njo radikira tiacho kile njo na mbere tiacho kimbere mbulugo muenda na ntau ita njo na ito ona gindu geto vioja mahakamani
1: vioja igubiri
0: vioja mahakamani bila tuona ura vioja mama makaya beta wata wa vijana na kumakoa ma njanja akitaka wantu waliorange koti uga akita gamba kwa iwe funzo kwako na wale wengine
3: sawia
0: iwe funzo kwako na wale wengine wako na nia na tabia kama hii
1: kama hizo
0: kuleke

0: Ήτζι νεν τετοσία μέρου FM. Να γερέγκουι.
1: Niwira kinopuwa kwa we na dhaye linje ambetekiri nkwa tewe ni kime dhaye tu ya ndeto ya Meru FM ni nga etuwa Dure Meru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Meru.
1: Na kire riboti rato kwa mbirea neo nyuma ya kamatungu sublocation kwa edho location ni reuni teto sublocation yele ere nkomaro na araru muinge yu antere na iyo choketi nkado na kurombe ndukuota ya kwerurene raka obobuani ara kinyaba uretu ora kedho sabuchibo au menkomaro nonto netieto na nyuma anto anene.
3: Trikari ni aturudhile boe kamo no. Ni aturiri kanile. Watu ye katio tulari baka kama tungu za location. Ndene marimanzi location. Kama tungu ya tuweka location. Ya tutethi ya to watu ye katu kwekwa kinyatio za location yegu yetu nkomaro. Eromba rea kwa kile dhirikari. Wenu ya aturiri kanile. Nelirikane nkomaro yetu ila ye nyuma. Lakini nonto ba dhirikari kutu igwa keao. Neromba nageteo kile dhirikari yetu. Eto akira obisi borabo rea kube na nkomaro. Borabo rea kube na kabovua ni. Ito lirikano na mwana kandikwa egwe au meta within this area kenda area no egwa ne kega ukura
4: kwina mwana kandikwa nana kwina mwana kandikwa saindi irengi ngujo kiyankatho nuntumbere kinyacha buchibura alikuna arutagwira bwega na iturona gade mwe ituwa mchumbura na dhimuna kumweta kutuku na haka uma kuntukura ya so ndiromba kajita nika kano ntutuwe na nafasi ya kuandikiro mwana umetura eno na hava andika mwana ongewa kuma na ara wagu mwankani wagu chibu noe ali nuntuntububu kaiwa buwetu inyeria itukuromba dhirikare nigeria utukonsinda tafadhali
5: kwe watu ene badato baire Pena ngundi contract era ikwenda kana
1: Mwinge yu wa moroga ntere chiego jini ba kuromba dhrikare barika ni urembra ya lino ekwere giro kura mweri tuwe tete nontuwe kaura ya dhai baidhira bare anto acheke.
6: Tanga siroto rombre kaura enene na kire lutele lwa dhrikare jiba tu bangrete ade. Nonto bana tutuwele tututuwele ba nto amwa tinde kwe po batuwele slams nyago nto kwena meuro na nona ome gonde awele. Leu beto batu tegele.
7: Kuri dhiki toko uri anjireje etu nto abale uti ure tembure ne jalorino uri ure atuwe kete kulukika. Itokoria itokeria kwara kisero we kinya kura utuike njira ikuthongo ma kuntu menya kurukika tutika tuika ba kuthina mu bara cietu ukeja kura itigitikaga kinya ri mibongwa kaba thina mu no ntunya je ri ari muri tigawa na unja nturi tikinyereka ari mbatesha ka mu ri kwa ura kwa ntu kuromba njira itafadhali ithonde kwa itu
8: nantu bara bare mi jarone nguo na jaka ma kondo ri ya ka ja ja ba kondo ri ye nantu tuli asa kana tauni o mwendo mo akulingizwe nontu manje jatebu mutalo jwa roje jwa tamera jwa rekerwa kwa
1: Aremi ba Meru ni ba kudhaidha dhirikari ya kaunti ya Meru Rungro Tongeri ya bongava na Reverend Mutuma wa Anto Edhinkia ba uchiruero kubata edhia na mbeo wa muna mboleo rembura ya ambiririti kutenia ntere mwanya mwanya tuerene ii.
9: Tulikite kwa changamoto ngauga ntuko menya kaunti government ya tuke bangete ya tea nontu karaidheria kimera kiambere leonde ikefeva muanji ula wanda garombere gaiji ijo wakawari mbubu getapo kire maga nontu uke ya karaidheria baba ingeba kamuna ambia kwete certified
10: dirikari tuletere mbeo chako wana miune nontu nukona ambura yuku iria nontu la hii mbeo ilatu inachi mbeo ilatu waiteta mbrene chia mwaka mojiru tiso ni edhira hii
11: arimibetu maraba kurima tuti kumenya preparedness yao puwega dene ya miunda yao nontu kijadirikari yongo zotira iwe supporti na ambia na intoi vinge nonto au to umira akulime ibarau miete mono na nande da aiji ibara expected ba supporto la fertilizer dirikara ya county tira igua gavana akiaria manto jaura magavana jange ja prepare el nino preparedness kwa unande ba atwe tuwe di nene tute kumanya the way forward
9: account in government kana national government kagita kare kuga nete ta konengane na mbea u ibana nkanire mbegu kwe mapema nike enda mwadi nwa komba kuanda koreo
12: tuenda wa teza iwa na mbeu mboreo eja we fertilizer nonto kwe jaza hii nyapatina mbeche inyapongo
11: toro mbe dirikara ya county Nadirikarenene, esa pote ya kulima beto, nonto batu ya Kenya. Ituto supplyaga ilio bile binge.
1: Na bauni wukure ndene ya meza yetu, ya ndeto ya Meru FM ni nga ito wa Dure Miru.

0: soka na moena eta kwa man kenywa na karumbo kabe karaga tutikaria daike kumi kinya thaithano karumbo ga kumenyekana ja kendi kendi kedheka sana man kenywa ana amekuingia mpaka kwa mishipa ya roho
1: mtu boy bathe ne dia rome ba kapi
0: ndakuira na nika tutege baraba kugwa kigerio tukure inbox namba mbio
1: to sensire to take box number 5 na box number 6 wacha tuangalie kapi number yete na 099 kira box number 3 enya to tata jaruare number yete na 936 at least to yena kirete 21 si tukuete ira lakini saini kama ajeskeza number yete na 180 ai kira box number 1 abai
0: mtu edhivia atakarendi
1: kama toka dimoni yaku unafinya star 671 hash wekira box number 5 na box number 6 na tuliwa kapi oro se dea mengi you might be the lucky winner so cheza tukiwa oro se dea mengi novo kanya kuko sinda kari oro kapi na tuliwa kipata hii pesa uchunge sana umbe kwedira we utumaira usensi ya maisha yaku watumira kumba kwedira we sensi ya una boost biashara yako okabidi ya wantu
0: alright karedi tokulikanete mudhikiria mantu janda wa ya fire hall ila tukurele hivi ya liyale onde na selective nda angali ilia na mithemba ya onde na ili onekana na mililita magana jaere mililita magana ya tano lita emwe lita idhano na lita mirongo ili kulingana na eno lita bambu mkoju waku kiugeri ni mililita magana jaere ya 20 lita stuka akura for more information we interesha maawa ukienda inyakugwa ule anda wewe tumairo inyaza indi maawa mekinduli we mulika aliana Julius Kenywa 0794 125 842 na inyo kenda kwa kuenda kuleta nda wede kire angrovet yaku no wali anabo na alia meru mkubu metungu charia nkareni malimanti mkothima no watana na Titus mulo angeri kukuru kira 0758 990 084 kana 0758 499 084 ukarandia na murangiri uka agagwika form ukareta kinya aku ukende dianto ene kenda anto bakedra baige tatia baigu ne kamono na ndaweje ya fire hall mono mono kagite na ka anto betete na mbere gukwe gutunga tirambeu aya sawa sawa kalendi katuga karemyo mitungu tuchokere tuthiuruke tone ibangana bakedha bakienda ka lakini kwa dhai tulikare mudhikire ni star 671 hash
1: uneka box number 5 and box number 6

0: Niona.
1: Kananga Sonia na mkeboko kenge kere ya ya kiongo.
2: Very good. Kapi, congratulations. Norari weekend, norari sawa sawa.
1: Thank you. Thank you.
2: Nakanda urirwe ote mantu ya weta woka kwa muka utonga mwanki.
1: Ole rwa mbukone ya karanga mama.
2: Karanga ote ana you now you never become a man again. Ote gwenta morome ringi.
1: Haya saba karendi gwe nombe we mbura neye te kura kwe nantaka.
2: Ye ne ne omba gwe rwa karendi kara samu gere moyo ya weekend na.
1: Thank you mama.
0: Abaka pio yoka eri akaonerwe
1: tanje
0: kana
1: asukedwa wikendi
0: oyo neri asukedwa yo ade de drago
1: no meru fm
3: kapi
1: eh
3: kana kuba kapi kana no no kire
1: eh
0: ha
3: nimbuka ko giti
1: eh kana nyajo giti gwe
3: kemeje kuwoto ndona to mayirira
1: na to maye ya wesande timu seven
0: amen.
1: Aya, thank you, Karuru.
0: Yoni nte korea na babu korea wak anko endare kapi. Boom, parison ni on tobo tete kasi angia korusia nu to a fact that to a point that no boake ko. Tora gane nyama ndo ya okengwa na pepa mbagi kana okengwa ni achore ba weva tene na uko. Ihi?
1: Okulekia kwalia.
0: Kapi oye solmeti okubwana. Kiza yoni ngo oko diata. Ata unafau nifuate at times.
1: Karendi?
0: Hmm?
1: Nukuona mantu jaka jajabu okuaria tatete kaeruo tuku we daera go akea njoka amenyetha go gwitikiria kana ne atia
0: ayawa
1: 0798195 12 nzwira rwembo rumwero ke mama murai bra papa
0: irwao
1: ntiko menya ni irwa ke baruya. Rusu ena agu ukarona 0798195412 na inkubura yes, mono tutigaliti Vincent Ogindi yes inkugu ankidura mono kare ni onto tutigali antubakai
0: yes,
1: note kuenda kushetha tulikia mazia aya ni star 671 asho kwa hiyo box number
0: ewa kira box number 3 box number 4
1: alright hello Meru FM sawa
0: Mwamuno.
4: Nandiri.
1: Hey.
4: Yambele kapito na nikarendi mambewa uwa weta wala kwa mwari.
0: Hey.
4: Unyangwe mambu ya kwandi uni.
0: Ya turingia cho baba.
1: Ukaja na inya aja kaora bagu.
4: Uni na ala ngurene.
0: Hey.
4: Kapi. Tuna muda atuwe neka jike toa
1: jike. Hey. Babu dhali mera.
4: Gaindi
1: yoke natigana nayo.
0: Ende kawa atiere into.
1: Into vieko.
0: Na nyumba da munda.
4: Wawanda raka ya.
0: Ah, are
1: baba. Teka abo kada okara na kiugo nega kajao. Thank you baba. Adoni baba.
0: Oti anete ya mwagoro kuka api anje. Inane zebo mwagira nyumba.
1: Mumbere uga gatere. Musire lo arevo. Nekeri moke ojoru.
0: Kapi. Etsaite manto ya sensie.
1: Musire lo atevo. Nekeri moke ozoru.
0: Nyakabe bwana.
1: Okugwa mumbere na uwa ugete. Lakini muthingata munto muka. Aga agutonge.
0: Kuonge kwe mudhako wa kembo nere haki watere mwekuro kia akona girlfriend akona ngwe mbankine awa una mana ntio muenda rengeni ansia ndemwa mweri yomoka api disrespect ya mberie ni onto botete kasi ate mwekoro oku andeki aneza kurespect ate ambesa si unku maka api asentia wakivu karikaka mutacha hii kasumba kwa na
1: unito mba kusinda na naka kusira magamba tote sinda
0: ye
1: antiga nena bo
0: atuibwe mama mulaye mama mulaye
1: aya
0: evini senti ongidi
1: aya.

0: mama mulai ne kugatea mama musasi
1: mama musasi
0: mama musasi mora boakire kuambia mtu na kikisi na kupenda ni kusema aje inuainua hiyo microphone mulemba uonge kuambia for example nikiambia Kaleli na kupenda sana sana umechukua roho yangu mtu anasema aje kwa kikisi
2: wanjete mbaka kwa irire ya nkoro ya ane
0: nkoro
1: ndire mbaka mbile ya ane
0: kisi inakaa ravle Kaleli tunakutafutia mukisi sasa
1: sitaki sitaki
0: haya sawa
3: Tugora njera injero shego kure biashara yaku kireke gomono kia Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhithi ka mweri jua ekomi kwa mbida ntariki ekomi na inya mwanka ntariki ekomi na idha andato mwaka jo are Uru Gardens Nairobi oretarini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI jose ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara yaku tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano buku kanyaga kuna arwa kire website yao ereane cis2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhimu kukurokira namba 0203-927-000 kumanyamanto mkuroki dhikira kamemeka Meru FM
4: kuri muntu wakwina uwi siari omeyandiguru nuwa edwe ni mutano nyokwe mwara nyokwe mwana waku mkoro waku kanakinya musore waku nandi muri kiuri ya kimwe nimbibia nda kwedro wakia etanilo na bimusi ni nyomba munda kanani nyomba siya kukombra nidia kanani antoa dhongi retirement Nande Turi Meru FM netweli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation. Coming soon.
0: Alright, mwaleo ngatu wa ibuwega sana.
1: Yes.
0: Nte kuenda kungangana na kwa kairi itugire mantu za kungangana na kwa meyaka bate shidawa.
1: Kapioni kanko ukoni ya endunia na rido ri dhatu.
0: Tuna enkere mbeza tigo mbonja na rido ri dhatu mkare na jaja iri. Teranga ya mpere.
1: Aya, wacha ni wachome. Ndaba dho mamu dhikiria nda dhio lunkio kwa ulitu kudhana siya anto batana to ngiria ya neana kia box number 3 na box number 4 ni kizungusha kapi ibele nkona ntiaditie ebangi ebana kwena mtu wetu wa imani monyua akumba kwethe ya tete na mia yake kapi kwena mtu wetu wa Kevin akumba kwethe ya tete na mia yake tumebakisha wengine na dhai mudhikiria tusensia box number 1 na box number 2 cheza okay mehoro sedia mingi nubuka nyaku kwa usinda tunasema kako juu sana
0: alright
5: Meru FM Guatanero ya Amir
0: Huru Karendi Kaledi mwaleo ngatu wa
1: yes
0: Thithi atire njwera rwembo rwa muthuri are vata
1: muthuri are vata
0: muthuri are vata
1: ai nata wa mwera rwa re uko support ya ntoba
0: ari uga ntea muthakira rwa ntwe kuru tuga mama musasi kitu ya maana sana muthuri are vata
1: na bibi kapi
0: bibi yangu
1: are ndedi wa atire musiari e vata na mwekoro ku Inde Matthew
0: bakai bangira mbere
1: gwetare. Soul rest in eternal peace. All right.
0: All right, muthuri ari batara.

0: Olengu mpempe yesi ya kuura si vengomi. Abasi yako siete itanambere si kenya ara kumambure ere kuura si umibiele bidhiri. Mbuko ona yaka kurekionga kedha.
1: Nandeo kama kaka ere mudhura neri. Njonku ere siri. Oni ntumera mbeo si ya mpempe kumagwa kampuni ya Sidco. Bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC301 na duma 43 kana SC43 ili ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kungana. Na kuena punda milia 555 kana SC555 ere wakuona ara kamu ndene kange na mpempe inene.
0: Nandu yenda kuna nyembeo si ya mpempe kumakambo ni sidi kuiti kuinye lekani kiara mu.
1: Ita ara kwa agrovete edhio karani umwerea kuna nkire mbeo si ya mpempe kumakwa kampuni ya Sidco. Nionde rago rete ishi ya kwa.
0: Muremi, nandu kama kare ingi, mbeo si ya mpempe kumakambo ni Sidco ilesi kumi ya kiara mu. Na kinyambure ere inunu, sire kuwa ndukene yonde ya agrovete ere ere ya kwe nawe. Endire weta ndukene, tiera mbeo ira wetia, sire na muri yo kampuni ya Sidco. Sidco, home of bumper harvest.
2: Ndiyo kulinga hivi orona dodo kwa aliye ya ringi kura ule aliye ya ajambuzi
3: ato chambula lewi
2: na ule anda ule anda kuma metambone ugeza kulinga kura
0: lukiri luko buwa nkoro ki netuko sionde kuma Jumatatu mwanka juma kwa njiri ya dhakumi nejiri mwanka dainya shia lukiri guku kwa Meru Efe Mwendra Saba Jona Gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia bagie kumenye dhore ya kore
4: naona kabiliana mundu ana
5: Yes, wata kanyamwara karaka kire thimu aku kulukira ko inya star 220 ash ombe kwidrowa okwirwa kinya ngwe eku ombe kwidrowa me supporti na nya kinya kafi onto skuru ni going on next month kilia kafi mtu wangu at least ombe kwidrowa okedria kinya ni se murio yuwe na yo okulukira ko inya star 220 ash Tara boxi mo ma boxi uye na mbesa kwenye na ngiripa 10, 20, 30, 40, 50 kuringana na boxi wa tara. Ikana ni star 220 ash.

Boris Ibagura ni na muandiki na musori omwa kero barabande kana rangi na unyumba nime muandiki huku kwa lula mandishi balelete mandishi kere mabati nara kuidwa kuandiki mabati rangi bora kwa beinafu ende umwa barabaga rangi arethi ile kuandiki bang rangi bora kwa beinafu ara kwa rangi andika ongela kantemwa ka, ka, nandhi ara ya umambi idho meka kumbali tu wikura yanu kuona vangi bora kwa beinafu vangire

0: nogo sumbuka ni mbeo siya mpempiro kandikuwe makedha yare uro kinyende rambure tianete ukamakaringi kambu ni mbeo nyo sidiku ubare anyo ntubu waku bakuretirete medhemba mwanya mwanya ya mbeo siya mpempe ya sungura 301 kana CS301 na duma 43 kana SC43 kana punda milia 555 kenda kuminyamanto nkuruki ya konye mbeo isi ya mpempe kumakiri kambu ni ya sidiku vikira mubango jwa Twitter nye ntuko sionde kwa njire Jumatatu mwaka juma.
1: Meru FM.
2: Watanero yetu kajugetu.
3: Ibone mantu jara de mero nange no dimenti nyange nyange otia otena mantu jara mero machukuru ne nyange nyange otia
2: egeka niko kabiro ka siasa tubakuretira siasa bari gweta atalamu ba siasa
4: agedra wonu ga yantu mogedri kare tutia ko Andres Andres the nation
5: anando bara bara ba gedri kare
4: Andres Andres grande to ba utwere no andi senjini ba chorunge
2: doke materu ariyo yaraje itete na mbere najya gukonya ndiguru yetu ya Kenya ni ntuko sio ndese Jumatano kwa njira the most ya rukiri mwaka dhiza to sia rukiri uretirini ya kuruba dhatu muenda saba Jona Gaishima na mwalimu mawira ntoto mwari
1: Meru FM
2: Watanero yetu kajugetu.
6: This is Ken Trevor, the Don.

0: Sekepende na mamoja mubango ni Twitter niye na ante kwa maniri kui matete mono kimeza yetu ya anteto the big story ntoreza labu na siribana nire ku imatete mono
1: tuambe ni na chioro kana chiru ali
0: ona nuntu negro tika tulari ali o iyo kenda tuambe ya
2: kia weekendi na chiendiretu imatete sana
1: tuambe ni na chioro kana turia na duari duari ni uselebriti miake ya na ya chibitari iworo kuina munturo ito Patrick Mbasio numumanya
0: Mbasio.
1: Patrick Mbasio cannot the truth. Katuiran to the by Manera and to ever Patrick Mbasio. Kurian to Bumbo Betava Kawato and Mirimo Kanamunto Kedena Mantuave. Ake and Nandi Quatuica, Atiku and Okuari Wenka. Akuwa nende buraka buidhia ari watidhianto umurimo ake andika ayuku.
0: Neoma.
1: Ake andika.
0: Iii.
1: Nende kile mitandawa antu wala uwa Patrick Mbasio no neka kiri nyumba chendu imbo.
0: Iii.
1: Bayo kunda nchovi. Akira yae ni kwawe.
0: Iii.
1: Nende no antu nara kuile. Baita nyumba baidhira listi antu wala andikite.
0: Iii. Jiare. Te antu ni jiare. Oh,
2: iii. Jiale antoaka
1: endelea noka noke
0: wago sikera muno
1: ngotira
2: ngotawa ati mwana kuwaza adoni muno ni antoaka antoaka balea akalite nabo na ntumira kiugo kenge bara mamete abo no ntwara chenja nagia jangu okere lasta no goro
0: ne ko mama kuri ku megwe na ku mama mirembera tu tari uni ndau jaga ndoi thara kimbira ntuku ingi awe
2: ya ko mitando tari
0: ko jaga kimbira ya nga ndugwe ka rumbeta ka ringwa wona to mama tutiokira
2: na ndigo ko mitando
0: tari ni una kumeno ko mama
2: ko mitinga nda tari
0: kuera baisikiri
2: kuera baisikiri barara ugerete baisikiri aka mithemba mithemba
0: ngiri ya magana
2: ngiri na magana banduke meanya meanya
0: akika
2: na rona wana bo na kia mbelia, na ali strong. Lakini alabanga wae, haezi kufa peke yake.
1: Na mkoro nembia alari, achoche ritaya. Na alari na kithomba kiambia. Ichi alari ya uwanu atira wenka. Endele ani?
0: Ya.
2: Au atira wenka, meja tia, na nontu na menyele na ajetu, abanga atikuwa wenka. Kwa uwa ponde mali, na ponde na watu.
0: Kabisa.
2: Wanawake sio watu.
0: Jiare ngiri ya mbesa.
2: Ngiri na. Kwa uwarona watikito kuwa mama na uwa kono kuwa mama na uwa kono. Na kori nyanto akale. Kame dhaeraba ingi medho. Kame dhaeraba ajetu iku. Uno baru mbere. No rumere anto waka.
1: Kama
2: wira. Kwa hivyo na odhoku. No rumere anto waka.
1: Kama wira kweba kaulwa. Kama wira kweba kaulwa.
2: Kama wira kweba kaulwa.
0: Baro naka siringi.
2: Ika siringi kabate itama. Itama. Nonto leo na ambayo tachia mkorojo au menyanyo au. Nonto na ije kire yako thidhi. Ukenda kukwata angoko omegera ila muere. Kawa mekere ila mpembe.
0: Tupemba.
2: Kwa una andea tonyaja kuhu. Ukawa akamata ambayo tachia wadhimu. Ale. Akare agi tarora na yamaga na au. Ene kamualiga kariyara kaigorele tesube. Mwaga tege.
1: Kama kama tozeli.
2: No mnyam. Oyo aka auge peawi le mbiri. Oo atego ne auge mukorole. Ndi tande tamu airi muiye. Na na kubangere tenu kagusela.
1: Acho ka out of nowhere na buti kwariti nwe. Ukona witres. Mbube ya muno. Kana wita. Eyaki mwariwe ya muri ya uwerwa. Ikarango dry. Urenda fry kana ikiru tuloi.
2: Aka mea ni meagukia.
1: Aichu ula no wa uake wa.
0: Yule muzee fale.
1: Akari ngasumero. Aka wena ndi. Ni ya indurai. Na aka uru mbiyo kanyunya ambere. Chieta wata ira bunya siribana. Watu nya.
2: Undo wakadisa.
0: Ira jie.
2: Undo wakadisa.
1: Ndamana unya ato muringire kwe. Ringire ndure. No bo tu ira.
0: Ringire ndure kana nye usi to
1: maulite. Kana nye nye usi. Kwa ira chieta ingwa. Iku ngarana karachi.
0: Ya, ati ku ngarana.
2: Guarana. Sita wa guarana. Si mainofu guarana.
0: Ati ku ngarana.
1: Ide ichi kungara. Ichi kungara tu. Chochu bangara ba. Ba.
2: Na de, me ati ambure. Utale da bure un mundo hago tara uga, inde kai kai mukuru to kara kare no e. Ombuke.
0: Bas.
2: Anti kire mbesa. Angure. Mbesa ka mundo aga so asia we. Ne to kumakani uga so na njira ireku. Kure thro we mundo mukaka na we mundo to murume. Tafuta pesa yako. Utike tukithero ke na murojo ochu temba tati yako. Inye ke thro ikibau. Ukire jana thire. Na wakire ya yani wakira with a lot of peace.
0: Sindio.
2: Na negetio gutanga no tena oko makakibau keu. No ke jentu ku moge kagura yuku gya kwa andika. Ifezi.
0: No to tuma ku tuma ku mbani wendo la ni mwingi muno wa mukururia. Edo atyo mo ali
2: ne era kuigua re ne era kuigua atere ntomba kuma goko ntiganto bao ari nandinde nombere atere nonto ari bare ari bo wona bake bakithithio umto agitanigia na kuruba muthemba jure ne thairo nyawe na boyfriend yewe
0: ne uma
2: na boyfriend yewe nyawe ta gona we thairo we muiketie na boyfriend yewe tena we muiketie ona ina nga friend ira iketie
0: kana ina kimama kya muremba
2: nga friend ira ku na oiketie kana kimama kiro tena oigike iketie na kimama ki kyo kino ngio rakwe na oiki aui
0: ya
2: ndakwera kankwera ayewi magazine
0: alafu
1: mukadi
0: mukadi
2: mukadi
0: no menu ndo limwe ndiranga galimwe onkabanga bitina ogu tuli nkabanga limwe nkankona mwali one ndi muja tatikandi muli nembi baso ya kulu lewe na kuongenda ulagi antu kuongenda mu ende olia ino ndo liuno kambo na ga umunde bwe na Josephu isonda abonaga na nkonge ndikurenge ndabonaga na Melito ene mbibwetanagia amira menyana ago nokumeare baba ma ni batenda mure ko ngwa tikaba ngumbaga ingiri angwa ndakwaga na lusi libano meruka ndinjira nya kwaga
2: okay
0: ngikira baga kandi nya nya waga ndamuri mbise yingi kaba ngumbaga muno ngikirukia ya ndukeno yetu amira gumba binagwe takinge leo ne kangwa wa story hamba takinge ku kuita no kuma antu kwenge kwanja ke amba ile ya utwa ndaga kande ke rokome matano mau ndakwera nda dere to matata ngombe kule siri pasi Ndao gara ni matana maunte matiga.
2: Ndao kwenda bio kali. Ndao kwenda jatana mukuru. Wa ndao kugirira magamba. Ukaigirira gintu kirage atuma wirira. Maisha ja kujo.
0: Milele.
2: Nontole mukuru. Akienda okoni yani huma hili.
0: Alafu huma hili.
2: Experience.
0: Angozele matata ngombe kuru rogunda.
2: Nasoke. Na rete mburupil. Na mburupil mu. Murume na mukuru na sukari na na pressure.
0: Bas.
2: Murume warega kugamba manda kesio.
1: Ai to.
2: Ai.
0: Dole dana.
2: Kayera
0: ro
1: embasio ya kuthira
0: kayera ro jamba sio je kuthira
2: ikuria ma inge na chirira ri kumo no
1: ikuria ma ni onde
2: kethro aga turacho kere siasa ri over the weekend kethro aturacho kere siasa ire atona igikarika na aja county ne inge ntaigwa nkimenya na nkwenda kwerewa na ntereche mikinduri fari wawiri ipati timuranire lakini te fari wawiri muno supporters ba fari wawiri fari nayo niriku ikiamaga PNU
0: Laingo
2: na no peo honorable pole abole anto bo wi barwere piris mwankanya watue ka mutongeria wa PNU honorable munya gatirao agutoroka na nduthi na mbite iwichi kuthioroka komo no atoroka etana
1: no menyara gure beti kuwa eta satande Aura eta satani ringi. Aua kapapa murae.
2: No ageta. Aura no ageta ku. Satani. Naenda. Lakini kukatuka te gatira umo no wacho agua. Ura wacho agua ni aspiranti umwe. Ukuenda getikia MP. Alitoa Titus. Titus dhuranera yes. No wacho agua mono. Lakini nige tokeran kuigua anke dhorera. Ninto nte kuigua anke dhorera urea... Yaani kuwa uchwa gete kuhote kuendonge achwa. Ndigwa nkithugura i supporters.
0: Neuma.
2: bamtu no tole ene bubongwa katira watagera yiga ararigera
0: hari
2: timo atagera yiga ararigera
0: hari mpuru
2: mpuru atagera yiga nzakachi ampuru
0: nani baba kwenda ite
2: nani baba kwenda ite babu ri kienda babu boja kurwa butura na mitwe na bote mangana na gutueka atire tauni ugute muntu ugachwira mwana mutu no to ibabu ibugo support murengo jo unge no support jo imbie gutoma atire anto balaga gwetekeria muntu aja kwendia sera cia wekire yendie achietere babu butigwa no ubukwenda
1: ari bura kukarika anto barabela maiya patelo theri ukauwa maiya kayela wani anto no to bariruri bakona muntu akiaria nyoke zirote kwenda mtu kawana lakini mtu rawa elaia etherenguine na neri urakariwa na inde kiru kinyeli nturi meati wenka kwa furushi umunya kinyeli nturi na rengi tiania na akuingwa linturi na rawa mtu ngare kioro na kimo kia mkawa ya slopes na rai kiru wakiri ingadhimu ina volume mwiri uru Arua rara kina muntu wa wita muenda. Iu kuoti maari ya weongwa. Na mwura bukuli tangu njara sana. Na nende kabo tumirwa chai. Numele ili nturi ukua. Vine rantu bene obo mbele. Kuna itaonja obulessness. Na ndakai kethiri hii tena nguwe muno. Iba kurongo yu sana wukua kiriari. Na tuwe ya kiriari uwa bura kana twari to chokera
0: ka turu yatire
1: atuye
0: idala da jiri
1: mantu ya korea ya
0: no ndo mantu muni ni malaja idala da jiga to ni to ukainyo
1: ka toye diri
0: ka to ani to ukainyo idala da jiri
1: ato chie diendeto
0: idala da jiri koko ni kwa meru siri bana kangre formula nda kinga second
2: haraka haraka sitigere ndaika idato na idano top of the hour ya soko faster ekinyade mona dakika 5 kwe kuri antu patatu bakano na mtu girie gana igana nduthi kwe woka ananio ngombe kuwoka na nanda kwere into bibi ware kira asima otinda kunganga na kwejira Nairobi kana oreterwa etie si mbesa ugambikire ni mbesa wikirwe mbesa ita kredimo yaku otigatigwa nyuma inya star 671 ash star 671 ash dimo iji inya ire aja chionene tv za to iji ire aja chionene na nkurukiriri kinyambe chiji chimboxine na inge chige kabone chione ene inya star 671 Asha star 671 Asha ndeka witigera mwanja ndeka nyingi muno sana sia gochwa mbesha inya star 671 Asha ikunenkeria box danta tutara unbox yemwe minye ok-

0: Oleta kwa lagu. We au kwa ewe ta kwa Kalinga.
1: Mm-hmm.
0: Oleta kwa Mutegi.
1: Mm.
0: Au kwa ewe ta kwa Antuala.
1: Anenta to.
0: Oleta kwa Nyaga.
1: Eh.
0: Au kwa ewe ta kwa Mujimokolo.
1: Ai.
0: Na kwede kungwa.
1: Eh.
0: Kwede kungwa.
1: Aronileu
0: na we.
1: Eh.
0: Kwa ewe ta kwa Nchunchui.
2: No, Mujimu.
0: Ni Mujimu. Omuda. Jiana jia.
1: Kwa munto a uma nyomba ye, the akaka nyomba kuthithi anto.
0: E une ndola.
1: Amechwera lieto.
0: Na leo kuya kuyo endiru au endiru mtoto wa kibalo a mbolia. Kwa kibalo kwa mwalimu Joyce. No mugunda nyo. Na huko eto anjaloni. E no ndo liko uvu une mwendio.
1: Ngo chenje. Anjaloni. Wina watu.
0: Weja kwetu no ndo katu akene. Kwetu ni nyunjule.
1: Ai.
0: Yes. Nyunjule.
1: Uh-huh.
0: Weja wakabule andre ni kwa une ingilita.
1: Mm.
0: He. Heni.
1: Wina dhena. Yani pia ni mweu.
0: E une mpia.
1: Mesi fote. E na to.
0: Tu. Tontora
1: fote.
0: Yes. Waite kwa milituwa karengina ni wetu. Mm. E une kakukoni.
1: Ai.
0: He.
1: Na hilo wako wako.
0: Basi nilu wako. Wati kwa milituwa suya u. Utaka la kwa milituwa.
1: Ai.
0: Utaka la kwa milituwa suya.
1: Babu lionge ni kwa MBC.
0: Aune na. Leta kwa na kupu.
1: Babu lionge kwa MBC. Bachuero tonge lio bomoanya.
0: Aune na kupu kwa milituwa suya. Lewa itia kwa ba Mwisraeli ya uogu.
1: Mm.
0: Uita itetia uogu no tono ntore uga. Uwe ta kwa Katanga. Na be mpi wao.
1: Mm.
0: Ente ni alaba tigire.
1: Katanga.
0: Katanga. Be mojumbe. Mwisraeli.
1: Inye mawibu kwa na mojumbe.
0: Eta kwa buwanasha.
1: Inye
0: mawibu
1: kwa na mojumbe.
0: Lewa kwa buwanasha. Uita kia. Lewa ega ansoli. Uwe ega ansoli. Lewa kena linga kona. Okatika abole. Uwe kabule.
1: No, mpea ni moto.
0: Lewe kumampea, lewe titangolo kari wila ngo kwelesaka. Lewe kabule, okena ya manangolo kari.
1: Mm.
0: Na kwebue manangolo kwa kati ya neone ngana nge onto kwe na kiana. Paru na ngolo kari. Wata kala kidoa kwa kwenye kwenye tunturia
1: kwenye na kwa kwenye kote mtu wendo chido kwa mtu wenda kwenye nantole ewe tana ilu nantole
0: ono kati ya kutia ya kapo lea ngolo kwenye tino ya kwa pa mweshimu wa maogo oke manala ni nduka kwa uma nduka oke na iteta kwa kwa pa maogo ala kwa bambayo
1: na mpea ni bando
0: ale uto kumampea ni uto kutile kwa naiba le uto jita kwa mweshimu wa maogo ule uto kumangolo kangolo kane no emanita nango kwela ale uwe tuntuli eni le uwe tuntuli ya mole molea okadhiya wange okadhila sairangi okita itia le uto kutile tole ontola ni emole
1: na wano jime nyazionde
0: eta wakitucha
1: le na wano jime nyazionde
0: uwe
1: mkora
0: ba kwe na ntua maru
1: uwe mkora
0: kwa nja ntua maru ni kwa maogo
1: uwe mkora uwe
0: na wama kwa maogo na kwere na kune neka
3: kitu olele mpempi isi ya kuwa resi vongomi abasi yako siete itenambere sike nyara kumambure ere kuwa resi omibi ele bidhiri mtu kuona yaka kure kionga kedha
4: na ndio kama kaka ere mudhura neri njong kuwele siri oni ntumaira mbeo si ya mpempe kuma kwa kampuni ya Sidco bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC301 na Duma 43 kana SC43 ili iteinyereka kagita karago tena

unang'aa na unakuwa sawa. Cha muhimu ni kuchukua hii namba, chukua simu yako, chukua kalamu na karatasi, nitakupatia nambari yangu ya simu. Tembea kwa Olive Herbal and Nutrition Clinic. Nakumbuka nimekuambia, tunapokutibu dawa zetu ni dawa ambazo ni original, na nimekuambia zimetoka India, China, Amerika na hapa nchi yetu ya Kenya, na ni dawa zimepitishwa na serikali yetu ya Kenya. Na tuache kupuuza, kwa sababu vile tunaendelea kupuuza ndivyo tunajiletea shida zaidi ya mili yetu. Usikubali ule jiletee shida maisha yako ya baadaye, na ni kitu ambacho unaweza tibu. Nambari yangu ya simu Dr. Mwangi Olive ni 0714 366 766. Wacha nirudie tena, nambari yangu ya simu Dr. Mwangi Olive ni 0714 366 766. Hapa Meru Town. Meru Town ndio headquarter ya Mount Kenya region. Meru Town tunakuanga hapo nyuma ya Equity Bank, building ya MCK Bookshop. Ukifika hapo Equity Bank, nipigie hiyo simu, nitatumana uchukuliwe na utapata huduma zetu. Watu wa Chuka, Chuka ninakuja kwenu kila siku ya Friday. Every Friday nakuanga pale Chuka. Chuka niko karibu na stage ya Kanoa. Watu wa Chogolia, Chogolia ninakuja kwenu kila siku ya Wednesday. Kwanza hii Wednesday mimi mwenyewe nitajileta Chogolia. Watu wa Chogolia tupatane hapo kwa ofisi za Kenya Power. Ukifika hapo kwa Kenya Power nipigie simu, nitatumana uchukuliwe na utapata huduma zetu. Kwa hivyo watu wa Chogolia, kwenu ninakuja siku ya Wednesday. Watu wa Isiolo, Isiolo ninakuja kwenu siku ya Thursday. Isiolo na kuanga pale nyuma ya Imani Hotel. Ile building ilikuwa inaitwa inauzwa Afya Milk karibu na Bomen Hotel. Ukifika hapo nipigie hiyo simu. Kwa hivyo watu wa Isiolo ninakuja kwenu siku ya Thursday. Lakini Meru Town, Meru nafungua kila siku kuanzia Monday mpaka Saturday. Mimi mwenyewe Dr. Mwangi nitakuwa kwa kliniki ya Meru siku ya kesho. Kwa hivyo kuja, na ninafungua mapema kuanzia saa 1:30 asubuhi. Na kumbuka vipimo zetu hatulipishi. Ukitoa shilingi 500 ndio consultation fee ama pesa kwa daktari, tunakuweka kwa machini, tunakupima, tunakuscan. Hata kama ugonjwa wako, hata kama tumbo yako iko na vidonda za tumbo, unajionea pale kwa kompyuta, unaona vile tumbo yako iko. Kama ni kichwa, kama ni miguu iko na shida, wewe mwenyewe unajionea. Na vipimo zetu, nirudie tena, hatukulipishi. Ukitoa shilingi 500 tunakupima, tunakuscan, tukiona shida hapo ndipo tutajua zile dawa unafaa kutumia ni zipi na ni za pesa ngapi. Na kumbuka kwamba Olive Herbal and Nutrition Clinic ndio kliniki ya kwanza Kenya hii kukutibu na inakupa guarantee. Tunakupiaga guarantee mwaka mzima, ni kumaanisha ukifuata dawa zetu vile tutakwambia utumie, shida yako irudi, wewe unakuja na kadi ambayo tulikupea, unaendelea kutibiwa bila kuambiwa ulipie dawa zingine. Na pia kumbuka ya kwamba Olive Herbal Clinic tunakuruhusu ulipe dawa zako pole pole. Na sisi ndio tunalipisha ile ambayo ni pesa ya chini, kwa sababu tuliangalia tukaona watu wetu wanaumia na tunataka kuokoa maisha yako. Nafasi yako ni hii, chukua hii simu, tembea kwa Olive kwa kliniki zetu, Olive Herbal and Nutrition Clinic, mahali popote tulipo. Hakuna county ambayo hatuna kliniki, tuko Kenya mzima. Kwa hivyo cha muhimu ni uchukue hii namba 0714 366 766. Wacha nirudie tena, nambari yangu ya simu Dr. Mwangi wa Olive ni 0714 366 766. Naitwa Dr. Mwangi kutoka Olive Herbal and Nutrition Clinic. Zaidi ya kutibu shida za tumbo, bado tunatibu tatizo na shida za arthritis, ndio baridi. Kama saa hii wasikilizaji wa Meru FM mnajua na mnaelewa ya kwamba tunaelekea msimu wa El Nino ama mvua inataka kunyesha, na kuna kitu ambacho nitakuwa advice. Kama tu utaweza, jaribu kutibiwa kabla mvua haijaanza kunyesha, at least uepukane na maumivu na shida zingine ambazo maybe utakuwa na maumivu pale nyumbani, ushindwe kufika kwa daktari kwa sababu ya mvua. Wakati ni wako, uchukue nafasi hii. Wale ambao wako na arthritis, wale ambao wanaumwa na miguu,
wale ambao wanaumwa na magoti, wale ambao wanaumwa na mgongo, wale ambao wanaganda.

vidole za mkono, wale ambao wanapatwa na muscle pull, wale ambao akiamka asubuhi unakanyanga chini unasikia vitu zinakudunga duga na huku chini, my friend, hiyo ni baridi imekuingia. Na kabla ikufikishe mahali ambapo utashindwa kutembea, kabla ikufikishe mahali utaenda kuona daktari akwambie hautarudi nyumbani, utarazwa hospitali, kabla ifike mahali daktari atakwambia utakatwa miguu, mama yangu, baba yangu, nenda hospitali utibiwe baridi, kwa sababu arthritis inatibiwa na inapona. Tumetibu maelfu na maelfu wa watu na wamepona. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe unaweza pona. Kumbuka kwamba wakati kuna baridi, arthritis ama baridi inakuanga juu na inakuanga na maumivu, ni kwa sababu mwili wako ndivyo unazalisha uric acid kwa wingi. Ndio maana unapata watu wengi wakati wa baridi, wale ambao wako na arthritis wana complain uchungu unakuanga mwingi, ni kwa sababu uric acid imekuwa kwa wingi na inapenda kukula mahali ambapo kuna joint. Ningependa kukuambia babangu, kama uko na baridi, maybe miguu yako kutembea ni shida, kukanyanga chini ni shida, wengine wametoroa mpaka maji kwa magoti, wengine wamefanywa mpaka surgery, babangu, mamangu, kumbuka hata ukifanyiwa surgery magoti yako haiwezi ikarudi kama vile ilikuwa pale mbeleni. Utatembea na chuma na miti yako miaka nenda miaka rudi. Tembea kwa Olive Herbal and Nutrition Clinic. Tuko na dawa ya kurudisha ile grease ambayo inakuanga imeisha pale ama ile ligament, na magoti yako itarudi nomo na utajitembeza na utakuwa sawa. Kumbuka ya kwamba kuna dawa ambaye nilikuwa ninapaka watu last year but wanda ilikuwa imepotea, sahi imerudi. Ile dawa tumeipata ambayo tukikupaka, hata kama ni magoti yako inauma, hata kama ni miguu yako ikanyangi chini, hata kama ni hii jointi kwa hapa kwa kiuno, tunaita hip joint, iko na maumivu mami, huwezi ukabeba mzigo na mgongo yako, huwezi ukabeba maji na mtungi kwa sababu ya maumivu, mgongo yako inauma, maybe umeenda hospitali ukaambiwa pale kwa spinal cord kuna kitu ambacho tunaita disc, unakuta disc 1, disc 2, disc 3, L4 na L5, ukaambua moja maybe iko na dislocation, imerali ingine, kutembea ni shida. Sahi angalia, utapata mama, utapata mzee ambaye ako na miaka 50-60, anaenda kama ameinama, hawezi akaweka mgongo wake straight kwa sababu ya maumivu kwa mgongo. Babangu, wacha kujitesa, tembea kwa Olive, tuko na dawa ambaye tukikupaka, hata kama ni miguu yako haiko inakanyanga chini, hata kama ni magoti yako haiko inatembea, hata kama ni mgongo iko na uchungu, tukikupaka hii dawa, dakika mbili dakika tano uchungu inakuanga imeisha. Na wale ambao wametembea kwetu ni washuhuda, wengine wanakujanga kama wanatembea na miti, wanarudi nyumbani kama wanajitembeza na miguu yao. Na kama huamini, siku ya kesho nitembelee hapa kliniki ya Meru Town, niletee yule patient ama mgonjwa ambao umekuwa naye, yule ambaye amesubiriwa na arthritis, yule miguu yake imekuwa na shida, nimupake hiyo dawa uone kama hatatembea na miguu yake. Hii dawa huwezi ukaipata kwingine, unaipata tu kwa Olive Herbal and Nutrition Clinic. Nafasi ni yako, na kumbuka kwamba hii dawa kukupaka hatukulipishi, ni free of charge.